de gitu gi arli gi ruai na uma pi gin jin gi ruai de per tu luti isu mai kama ye hok de po syukut kini program gi ruai ro ek tin jain dia thaini poran emi ya ka